0: افضل بیس کیمپ میں ضلع پرشاسن گاندربل نے یاتریوں کے لیے اچھ استر کی سویدھائیں اپلبدھ رکھی ہیں, اور اس کے لیے جو لنگر ہے وہاں پہ انہیں بھوجن کرنے کے لیے ویوستھائیں رکھی گئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نہانے کے لیے گرم پانی اور وشرام کے لیے عمدہ بیڈنگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے. یاتریوں کو پوتر گفا تک لانے اور سرکشت واپس لانے کے لیے یاترا روٹ کے ہر پڑا پر سرکشا کے بھی کڑے پربند کیے گئے ہیں, اور ویوستھاؤں کو لے کر یاتری سنتشٹ نظر آ رہے ہیں, اور اس ورش پرشاسن نے یاتریوں کے لیے ہر پڑا پر اچھ استر کی سویدھائیں اپلبدھ رکھی ہیں. اور ہم اپنے شروتاؤں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ 5 بجے کے بعد جو بھی یاتری ٹرانزٹ کم شادی پورہ یا ٹرانزٹ کم مانیگاؤں پہنچتے ہیں ان یاتریوں کو 5 بجے کے بعد آگے بڑھنے کی انومتی نہیں دی جاتی ہے, لہذا ان یاتریوں کو رات بھر انہی دونوں ٹرانزٹ کمپوں میں وشرام کرنا پڑتا ہے. اس دوران ان دونوں ٹرانزٹ کمپوں میں ضلع پرشاسن گاندربل نے کچھ طرح کی سویدھائیں اپلبدھ رکھی ہیں, جبکہ سرکشا کے بھی کڑے پربندھ کیے گئے ہیں. جی میم,
1: شکریہ آپ کا رضوان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ.

0: پہلگام والا ہے وہ پہلے ہی قطرے پہنچ جاتا ہے تو وہ جموں میں داخل ہو چکا, ضلع جموں میں, جموں کے نزدیک ہے, آس پاس ہے جموں کے, جبکہ جو بالتل کا قافلہ جو قطرے دور سے آتا ہے اس کی مسافت دور ہے تو وہ اس وقت ادھمپور ڈسٹرکٹ میں, رامبن ڈسٹرکٹ سے ہو کر ادھمپور ڈسٹرکٹ میں داخل ہو چکا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. اس دوران جو ہلکی ہلکی بارشیں ہوئی جو راشٹریہ راج مارگ کا یہ رامبن بانہال یہ کھیتر ہے تو اس میں اس سے ہائی وے پر کوئی اثر نہیں پڑا, بالکل ہلکی جو بوندا باندی تھی جو صبح سے ہو رہی ہے اور ابھی بھی موسم خوشگوار بنا ہوا ہے اور بادل بالکل آکاش پر چھائے ہوئے ہیں. اس دوران جو ہم نے آج صبح بھی یہ شوداؤں کو بتایا تھا کہ جو ویڈ ویدر کی وجہ سے ٹریفک کو روک دیا گیا ہے بال تل اور پہلگام کے راستے, اب فی الحال 19 تاریخ یعنی آج سے آئندہ یعنی کم سے کم 22 تاریخ تک, 23 تاریخ تک بارشوں کی سمبھاونا جو ویدر ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ظاہر کی ہے. تو اس لیے جو ٹریفک کل یہاں پہنچا 2 بجے اور 3 بجے کے بعد, جبکہ کٹ آف ٹائمنگ کا شیڈول یہاں پر نافذ ہوتا ہے جو اتھارٹیز نے کر رکھا ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے, سیکورٹی کے مد نظر رکھا ہوا ہے جو 3 بجے کے بعد کوئی بھی گاڑی بانہال سے کشمیر کی طرف نہیں جاتی, اسی طرح 2 بجے کے بعد جو چندرکوٹ میں یاترا نواس ہے اس سے آگے کشمیر کی طرف ٹریفک کو چلنے نہیں دیا جاتا. تو ان دونوں جگہوں پر قریباً 1500 کے قریب یاتری جو ہے روکے گئے ہیں, 914 اس میں چندرکوٹ میں ہے, جبکہ قریباً 2500 کے قریب یہاں بانہال میں تھے, ان میں ٹورسٹس بھی تھے اور باقی یاتری تھے. تو اس کے لیے جو وہاں پر انتظامات جو سرکار کی طرف سے جو وہاں پر لنگر ایڈمنسٹریشن ہے, جو مختلف ملکوں سے جو دھارمک سنستھائیں ہیں, دوسرے سماجی آرگنائزیشن ہیں, انہوں نے جو لنگر وغیرہ لگائے ہیں تو وہاں پر ان کا لنگروں کا کھانے پینے کا اور رہنے کا باضابطہ انتظام ہے اور تمام یاتریوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں اور جب تک جو یہ ایڈوائزری ہے جس میں ایسا کہا گیا ہے کہ جس میں یہ جو بارشوں کی پیشن گوئی ہے اوپری علاقوں میں موسمی خرابی کی وجہ سے, تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا ہے کہ جب تک سرکار کی طرف سے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دوسرے احکامات جاری نہیں ہوں گے تب تک آپ کو اس پر مطلب عمل درآمد کرنا ہے. اس دوران جو رات میں شدید بارشیں ہوئی ہے اس میں ادھمپور کے علاقے میں, ناشی جو رامبن ڈسٹرکٹ میں آتا ہے ادھمپور کا جکھینی علاقہ, اس علاقے میں جو نیشنل ہائی وے کا ایک جو ٹیوب ہے, یعنی دو جو سڑکیں ہوتی ہیں, 4 لین ہائی وے ہے اس ایریا میں, اس میں ایک سڑک کو نقصان پہنچائے, کہیں جگہوں پر پتھروں اور پسیوں کے گر آنے کی وجہ سے, تاہم انہیں کلیئر کیا گیا ہے. اس وجہ سے جو ٹریفک کا جو نقل و حرکت ہے وہ کچھ وقت تک متاثر بھی رہی, لیکن مجموعی طور پر اب ٹریفک کو بحال کیا گیا ہے اور دونوں جو 4 لین کے جو سڑکیں ہیں یعنی دونوں ٹیوبز ان سے ٹریفک چل رہا ہے. اس دوران جو ناشری کے پاس بھی ایک ٹیوب جو ہے وہ سلائڈ کی زد میں آئی ہے, اوپر پہاڑی سے بہت سارا ملبہ گر آیا ہے جس کی وجہ سے ناشری ٹنل کے پاس رامبن ڈسٹرکٹ میں یہ جو سڑک کا ایک سڑک بند ہوئی ہے, جبکہ دوسری سڑک سے جموں سے سری نگر اور سری نگر سے جموں جانے والے ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور وہاں سے ٹریفک گزارا جا رہا ہے. ٹریفک پر اس کا اثر نہیں پڑا, البتہ ہائی وے کا مطلب متاثر ہوا, افیکٹ پڑا اس کا, ایک ایک لین پر اثر رہا. تو فی الحال جو مجموعی طور پر ٹریفک آ رہا ہے, ایک تو کشمیر سے جو شری امرناتھ یاترا کی پوتر گفا کے درشن کے بعد جو ٹریفک آ رہا ہے وہ جموں کی طرف نکل چکا ہے اور رامبن ڈسٹرکٹ سے تو یہاں سے نکل کر ادھمپور اور جموں کی طرف بڑھ رہا ہے, اور باقی جو نارمل ٹریفک ہے ہائی وے پر وہ اپنے اپنے مزدور کی طرف بڑھ رہا ہے. مسافر گاڑیاں جموں سے کشمیر کی طرف اور کشمیر سے جموں کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ ٹرکوں کو آج کشمیر سے جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی اور ان کے لیے آلٹرنیٹ ڈے مقرر کیا گیا ہے چلنے کے لیے. جی
1: بہت بہت شکریہ آپ کا تسکین صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے.